0: ɔkoko denden agye yɛ nyinaa te ade aba nkwa mu bim. Ɛda n'ase, ada n'ase, ada n'ase, ɛde firi ne yɛfi bɛɛ mu. Yɛnɛ mu, biribi yɛ mu no, nhyira nka ne din, ne nsɛm ahoɔden, ne bi ada wode hyɛ ne yɛde asɛ nkwa ne ahoɔden, wode ama yɛ no adeɛ so, wo Yesu din mu nti. Amen.
1: Yɛda Nyame ase anapa nso yɛ nyinaa wɔ nkwa mogya ne nso ɔdi yɛ mu afu sane a aseda ne yɛde ma no nawɔtwe mu afe yi mu bebree no Nyame ayama yɛn yɛde aseda kɛseɛ ne yɛde ma no kɔnya yɛnya koraa bɛhyia mu wɔ ne din mu ɛkɔ ne yɛbɛdie ahoroɔ nyinaa wɔgu so hyira yɛn nti yɛda no ase yɛ mu sua anasafo ewiase nnipa nyinaa wɔ Yesu din mu amen.
2: Debia basa no po si yen kura sheye din. Wan kosua minti min mra mi. Yekwa wani yen ko. Ye basa wani yen mra. Yinu di sa ta de shem di wa sa sa min sa. Aye ye ni asida ye ra de di. Debia ya bini ni mwa. Ya. Ya di tre di edi betu ne mi. Wumpi ye mwobo. Nwa nyama ye su de sa fatana. Ye ben danase. Ewe ra di di ni.
3: Amen. Nti mi sele isu beje ne ni ma dum be sele ne bole facha ne ba di waye bi yeda na se woni awaya ma ye ye wona dum ti amen
4: amen beta na se ano kai o sha se pani bamba wa boye ni nara na ye kini be sie mu woni bi mu beta na se ya ri ni na o future di ye o he ni na wa kai ye mu o ma di pachi ye ne mo di e bi e ku sa ni woni mu na se da di e mu pe ni na se da ka ni di Oh, yes, it is in the name. Amen.
1: Amen.
5: Okay, if that's all the thanksgivings, can someone please pray the kinetic of God, please?
6: So, I have been asked my name
4: about what I'm going to be in the night. The door was fit. Yenda wa se, ya miya wa nuwa nyama cha asa suma. Ano mpe uma ya kaini ya wayama ya yu. Ni edi ya sida ebrewe. Ya kwa da ya niya sori ya kaya nkubisa ubiara. Na se ya wa watu mti wanyani ya bankomu. Na moja edi ya fulisani wele mui. Shengi pampe mpuma ya tititoi. Na uji wa mebianka ya yense ya mpata womu. Esu ya sida ni kwa ni edibe mmao. Bebe yi wa ye da ka fudi. Ya no pe wa maya kai no wa ya maya. Ni edi ya sida aba wa ni. Di abla ya da wa si ya kan fuyi. Ya so kwa si fi ya so ta da. Si fi ya da. Ya di mi ya sida igri wa ni mbi. Ya no pe ya da wa si. Si wa chi ya ya mpa ye. Na ba kwa su wa shi ya. Uwa shi la wa bibi ya la. Ni edi ya sida ya sa abla wa. Ya ni ya sa wa no pe. Oh, the by Jesus Christ,
7: you've been
4: placed on hold. Please, I will be real. I will be when yet media said that's where you went. Yes, I want to Christ with him. Amen.
1: Amen.
5: Amen. And can we bring our prayer request, please?
4: The mother said, dear to a radi enemy. The radi said, well, no, I win you. To me, said, if I'm winning your mammy, or your mammy, I'm the Dana's. I'm fired by the magistrate. We need to be. Amen.
5: Amen.
4: Amen.
5: Amen.
4: Amen.